Kesurupan Janggus Nyarani Dewa Punjung Dhuwur Pamata Cinengkala Sepira Dawaning Kraton saha Dhuwuring Negari. Ora liya kejaba mung dawa puntarane dhuwur wibawane dawa jajane dhuwur kawekasane padhang obore dhuwur kumusi. Pasir paukir pasir samudra ukir wis ngarani gunung yen to kacarita tata rakiting praja.

ingkang remen ngurujo kaya maesel bukambangan ayam kudu mindu batar wenten ingkang cincangan sombu yauno kan kinandan yen dorino samya tata gelar dhateng panganan yen meniwang sruwonten papan urut diwi-diwi ketingal nggih rasa wangsulan.

dadya sipat kandhel ingkang sinuwun nata Ndurawati. Menapa delika ngrayu Raden Arya Bratasena panenggak ing Pandhawa. Yo Raden Arya Werkudara kang wis kaluka satra gagah prakusa prawiring juwi Sekti Mandra Guna. Winasis sekolah kredaning peperangan mumpuni yen tau semanjing ayu do patut sinebatno senopati ing

ing Ngamarta. Ingin wonten Pasiban Jawi Raden Gatotkaca Raden Setyaki apa dinipara manggalan ing praja ing Ngamarta ingin pinanggenan dherekaken tindak ing sinuwun. Sowan ing praja Wirata.

dumeka titiwancing kang sinuwun arsa medhar sabdo kang kinarep tandhani. Song-song gilap kabeung minggah ing stinggil biatur penomor wani kageting Purwadya Bara ing wonten pagelaran jam sanalika ngangsek yen ora samya marak sowan. Urging pasiban kaya gabah den interi. Umyang gumur swarane kaya negara kebon parang pamut.

Yes tunggu urut seket manik urut judi wakti Patih nirbito Kulun-wun-wun ten paring dawu kanjeng diwaji Us rada sakwetara suwe jeneng sira marak sowan menawi ndangu pengabdi dasar kula sakderepun Gustina Tagung lenggah ingkang abdi sampun nambe berlampit wonten ing pagelaran Jawi ngatur sedaya para kawula ing sampun tiangkil ing paswanan pepak para narapraja kang padha ngadhep engetipun ngabdi mboten wonten kang nglirwaken dawuh timbal dalem malah kathah para kawula dalem dedak marang Siti Sewu ing sami ngaturaken bulu bekti miwah glondong pangarep-arep syukur bejo sewu nggambarake kabeh para narapraja padha sumuyut saek-saek kaproya kena kinarya wangembat watang aputung ngejung kumbul luwet kula nuneri kejaba saka iku prayoga nanggon musuhan lan kabeh para kawula enggal pinaring dawuh lerem sawetara ingsun bakal angacarani para putu-putu ingkang nembe padha sowan iki dhateng sedika sinuwun Kaki Prabu Kaki Prabu ing Amarta apa dene Putu Prabu ing Durawati sawise prayoga lenggah padha kanthi harjo kula kula nuwun nampi pangestunipun Kanjeng Hyang kados mboten kirang setunggal menapa piswanipun ingkang wayah nun ngeparing aturaken pabekti mugi kunjuk wonten ngandhap pepadha senajan ingkang wayah semanten giyang nampi pangestunipun ing Kanjeng Hyang winantu ing kalajan nirsambi kala wayah dalem keparing aturaken pabekti kunjuk wonten ngandhap pepadha mawantu-wantu ya wis tak trima kanthi bunga rasaning pamikir lumutri pangestuti gagi padha tampan nono kula kula pun di mugi ngimbetana rada daging kayuhanan kula suwun sanget mugi dadosa jejimat sak lami-laminipun iya Seno lan Arjuna padha basuki kula bocah bagus

0: wis tak tampa kanthi bunga rasane ati. Kula semantun ugi nampi pangestunipun Eyang Prabu kados mboten kirang setunggal menapa wayah dalem suwan wonten ngabiyantara. Nuwun kepareng aturaken pangabekti kunjuk wonten ngandhap padha mawon tuwantu Eyang. Sawise tak tampa pangestuku padha tampanana ya nggih.
1: Iyo tak pundi kula cancang pucaing weni.
0: Kembar semunuga padha kanthi raharja pun pangestu dalem Kanjeng Eyang kados mboten kirang setunggal menapa. Kula semanten ginampi pangestu dalem Kanjeng Eyang kinanting raharjan. Mun keparenga kula kekalih ngaturaken pabekti, iya tak trimo pangestuku padha tampanana. Dahat kacancang pucaing weni, kula suwun kacancang pucaing weni mugi dados ora daging kayuhanan. Mengkono. Utara. Wonten paring dawuh Kanjeng Rama. Rayu gakno jeneng sira sowan nringistaken dawuh nyumanggaken para wayah-wayah kula ing samun sami sowan ngreso dalem Kanjeng Rama keparing lajeng pinaringa dawuh kanthi wawancara ing prayogi urip utara iki Kaki Prabu Bathara Kresna apa dene Kaki Prabu Punta Dewa wonten paring pangendika Kanjeng Eyang nuwun wonten paring dawuh dalem Kanjeng Eyang kumpule para putu-putuku ana ing stinggil dinatur kena ing kraton Wirata pancen ingsun kersake ingkang sepisan kepingin bakal pitakon duk rikala zaman mercaya marang pepundenmu ing Cempala tinanggenah duta marang negara Ngastina paran pekabarani lan sak banjure banjur kepiye kah anane para putu-putu Ngastina apa kira-kira bisa nglenggana bab ngenani negara kang bakal kajabel dening para kadang-kadangmu Pandhawa nuwun keparengmu njatur ngersa dalem Kanjenge ya. Rikala zaman semanten Paman Prabu ing Cempala duta wonten ing Praja Ngastina. Iya tegas menika duta ingkang sepisan. Dereng wonten keterangan ingkang langkung gumathok. Namung sedaya para kadang Ngastina tangsa ndamel raribet lan ugi lajeng damel kagoling pirembagan. Satemah Paman Prabu Cempala kondur mboten angsal damel malah kanthi sungkawa ing penggalih rumas dipun sepelekaken dumateng para kadang-kadang Kurawa mekaten saking aturipun ing wayah Ndwarawati Eyang Prabu

Jodiwat Kulo Kaki Prabu wonten paring dawuh Kanjeng Eyang yen mengkono munggu kang dadi kakarepane para kadang-kadang Kurawa pancen ora kena ginawi becik, ora kena dijak bebrayan. Inggih noyan ayo Baskara titimangsa yen pancen wis mengkono karepe, banjur iki wektu duta ingkang pungkasan ya kang kena diarani Jablan Negara ing Astina ingkang pungkasan. Rakamu Kaki Prabu Ndrawati ingkang kudu dipercaya mbuktekake kepiye rebuge Joko Pitana sak kadang bab negara kenggono apa ora. Yen pancen kenggono mestine banjur para kadang Kurawa masrake negara marang jeneng sira tuwin kabeh para putu-putu Pandhawa. Ewa semono yen pancen putu Prabu Joko Pitana gawe angel bab rembug iki, terang yen jawata marangake kudu pecah perang gedhe kang pungkasan kang aran Barata Yuda Jaya Binangun. Kanjeng Eyang, tenimbang ngawontenaken peperangan ingkang tanpa wonten wewangenanipun ingkang mongko badhe ambeta korban matumpo-tumpo, menawi ndaraturipun ingkang wayah sak menika prayoginipun negari mboten perlu dipun suwun kemawon. Awit menika mangke tundunipun badhe ngawontenaken

Dinggu rebutan ora apik, ayo sak ora-oran yen bisa, ayo padha yasa dewi. Mekaten menika mangke badhe ngicali kemajengan kula sak kadang, anggen kula badhe nggayuh kamukten sak menika Koko Prabu mboten perlu rembagan. Kendel kemawon. Yo nek pancen pun kakang ora oleh rembugan ya wis kono do rembugono. Aku tak anane trimo meneng wae mundak ngene ya kleru ngono ya luput wis kumpul melu kumpul. Dahar melu dahar ngono wae wis. Tanduk melu tanduk.

Isin-isin apa wong nyatane karo keluargane dhewe kok isin bareng. Yo sing dong isin-isin kuwi padune kepengin kaya aku. Wis-wis mengko mundak klera-kleru. Wis cukup kendel semono wae kulo. Kulo menika menawi sami dipun awon-awon menika keloro-loro rasane ati. Isa ora-orane wong sedulur tuwa kok dadi padha diwaneni. Nyatem menika kantun gumantung tumindakipun dasare ngendika ya ora tau pener. Ya wis. Sok meneh tak meneng wae. Senajan ngene-ngene tak ora ngetok. Kotundone ming aning ora ngetok ya dotok injen. Ora werna-werna. Ya iki ngendika malah tak pikir-pikir aneh dhewe. Wis saiki ngene kurup kaki Prabu Bathara Kresna. Ingsun ingkang mutusake rembug iki. Prayogane Yayi opo kadangmu ing Amarta ora perlu banjur melu campur tangan Putu Prabu Puntadewa mengko mundhak malah dadi ribet. Jeneng sira wae aja dikangelan ingsun percaya. Duta ingkang pungkasan jablen negara Ngastina kira-kira sidana nglenggana apa ora. Yen pancen nglenggana kepiye kanan nanging yen ora nglenggana jeneng sira enggal ngadhep ana ngarsane ingsun dirembuk kang kani prayoga trayen bakal pecah brata yuda jaya binangun.

punden kula kanjeng ya. Yen mekaten keparenga ingkang wayah nyuwun pamit lumawat wonten negari ngestina ingkang perlu badhe duta ingkang pungkasan kados pundika wontenipun Yai Prabu Joko Pitana. Yo ora liwat sing praitna ngati-ati. Banjur tak parengake andhawi para abdi gamel kang supaya angrakit rata titian. Ingsun paring kanthi adimu Setyaki wis ora pru kanthi para wadya buruk dari dateng. Jaya Prabu kebang

0: Mboten perlu ngawontenaken rembak ingkang kata-kata.
1: Ora usah dirungokke omongane wong kae.
0: Iya, Dimas. Punaka njaluk pamit ya,
1: sing ati-ati.
0: Eyang utara kepaling wayah paduka nyuwun pamit. Putu

0: Arjuna, kula nuwun wonten paring dawuh. Sak pungkure Sudara Werdamu, Kaki Prabu Ndrawati jeneng Sira Jawadi Kangilan. Banjur ingsun percaya ponokawan Sira Kaki Semar sak putrane ditimbali supaya kumpul onong ing Wirata sajroning rembuk bab negara ingkang pungkasan iki. Kula nuwun inggih ngestuaken dawuh kepareng ingkang wayah nyuwun pamit. Iyo sing ati-ati. Eyang Utara ingkang wayah nyuwun pamit. Iyo sing ati-ati. Nggih Arjuna, Kaka Prabu kula kepareng badhe nyuwun pamit rumiyin. Ya wis kono sing ati-ati Dimas. Seno
1: apa?
0: Para putra lan kabeh sawetara para wadyabala ing Amarta dawana Tutmuri lakune rata kang dititi Sudara Werdamu Putu Prabu Bathara Kresna.
1: Yo.
0: Mbok menawa nang dedalan kajentu sing awang-awang kesanding rata mangsi burung jeneng sira
1: tak istake Mas Wopati kakek.
0: Nirbita tak paringi metu njaba budhalke para wadyabala njaga negara jenganti ada mesuring banyu. Awit ngerti dhewe yen para putu-putu Pandhawa wis kumpul ana ing kraton Wirata ingkang tak kuwatrake mbok menawa gulungan ing angkara murka kang bakal ngeculake dom sumurping banyu ngestuaken dawuh keparung ingkang abdi nyuwun pamit medal jawi sinuwun sing ati-ati Kaki Prabu jeneng sira bebarengan marang ingsun ayo manjing kedaton nuwun ngestuaken dawuh utara ingsun dere

nampa wisik ana ing sak jroning ndriya. Kanthi nalika tuladane yayah ketiban kembang menur sajudu kang amrik gandane. Anggambaraken yen to kang wayah nata Ndrawati sak Puncatura Sumedya nampa pangandikan ingkang langkung utami lan uga nampa pangayomaning Bathara. Sigeging wonten pamujan kocapa ing wonten pagelar Rajawi. Raden Haryawerkudara ngawi para wadyabala ngamarta. Ing rikala semana kepareng nderek tindak dalu ingkang sinuwun dumunung ing kraton Wirata. Ingkang minangka dadya tinding prajurit putra Jodipati Raden Gatutkaca saha Hurging Pasiban Yayah Gabah Deninteri.

pancen ana dawuh dina iki pepundenmu Kresna kakangku didhawuhi marang Maswapati kakekku ingkang supaya nduta marang praja

0: Dimas Setiaki.
1: Wonten paring adhawuh Koko Prabu.
0: Nguyana ya Baskara titi mangsa dina iki pun kakang ngemban dawuh timbal dalem Kanjeng Hyang. Ingin supaya lumawat ing praja Ngastina njabel negara minangka dutaning para kadang Pandhawa. Menapa to negara diparingake wektu iki ora bakal kelakon kedadian peperangan ing luwih gedhe. Ewa semono yen iki mengko negara digawe angel. Ya ana ing wiwit dina iki bakal ana kedadian perang kang luwih gedhe. Antarané para kadang Kurawa lan para kadang Pandhawa.
1: Ih. Ngestakaken dawuh.
0: Dawuh marang para abdi digamel ingga supaya banjur nata rata kencana. Ayo padha dititi.
1: Ih.
0: Dimas Setyaki kang nyekel kendhaline kuda pun kakang ingkang nitih rata kencana.
1: Dri sediko. Bocah abdi dalem gamel.
2: Wonten paling jawu.
1: Rata kencana di Toto sing becik turangga ditokake dipakani.
2: Nah ning nggih sedika lho, Den. Eman, man.

pasemon tumrap ing manjing rasa. Raden Setyaki kang nyekakan daling Turangga Nata Nurwati ingkang rikala semana nitih sinungsungan dening para abdi. Sumepti kang sumeblak ing Turangga saknalika Turangga mripat mencilat buntut jentar melajar kapiandem nelusup won madyani wono pinanggih mangsang yang Narada Bathara Rama Parasu so sang yang Janaka won madyani wono.

prajurit. Aja nganti padha salang tunjang rebu duce. Lakuning rata kencana ingkang kono dititi Gusti Munata Ndarawati. Disi ana kowe kabeh kang pinarsaya gawe dalan. Aja nganti mengko jengklokake titian ing Praja Ndarawati. Lajeng tumrap pedamelan kula ana dalan kang brenjil papron sing legok durugi. Kayu kang malang-malang pinutung yen rawe-rawe dirantas. Mbok menawa ana baya perkewus sawetara kang kepareng nanggulangi marang kacintakan lan bebayaning reta kencana kowe kabeh. Lah nek ngono kanca aja nganti kelayatan nek tandang gawe mangkat. Mari kanca mangkat.

Rametane Reto Kencono. Pirang dina ning kono? Ayo sak cukupe wong rembuge piyayi mono ora padha kok nek kawake dhewe nyang-nyangan sapi lan kebu. Cukup telung dino ya telung dino paling ora kuwi. Limang dino. Gue bojo apa ya apike? Ora sembrono. Aku kok ngidak-idak ning kono ya. Dong amai duit saya barang mah kowe iki sono-no wae kok kok minggu jaga kon ngidak-idak bela karang wong nyambut gawe iki ora mesti atuh gawamu ora kepitung enteng dhewe to jan wah ning wong kaya wong jenenge wong saya mono ora abungane kok kowe do ora nggawa demen oh la iya nene ya mono ya sak karepmu nggawa ya karepmu ayo utuh gawe betah-betah melek. Awe nang kono rondo sawetara suwe iku nek nganti. Ning ngono kuwi ana apike ana eleke. Apike piye? Apike aku ki kerumat lan mesti paring dalem sing diparingi marang aku awet. Ayo. Ning eleke nek kanca-kanca padha biur lunga, aku digendoli. Ora oleh. Ha iki nganti sak kusuwek. Oh, ora usah. Sono ono wae ora. Ning ngono kuwi ya ora apa-apa karang ya kabeh mau. Kabeh mau kudu ana alane ana becike lah ya. Siaga toto-toto gandeng ki mlebu alas peteng nusuk grumbul sing ka kampak wadung petel inggih kepara ngarep. Kayu-kayu sing malang-malang kuwi dirampali sing kira-kira dalan siji dijembarake. Dalan brenjol dipapras sing legok durugi kanca masuk.

swara kang katon gumuruh para wadyabala kang sami tandang. Anyepeng dedamel kampak wadung pethel linggis kang kan kinarya. Amulyaken papan suhun amiyaraken dedalan. Swara nyeng mawarna-warna gumuruh ambu ing mandira ku merasa gumebruk lir mimis kolon toko kang semundul ing akoso. Gempur gunung angginaken mriyem gurnat gurnondo ingeng saestu mirisaken para kawula ing kanan kiring wewengkon negara Wirata. Gendya kawinursita nanto kang jilumaksana ingeng sinawang sangka mandra lumintir yayah ilining jaladri. Sigek ingkang nuju samya tumandang damel kocapo ingin nuju lenggah wonten ing setinggil negara ing Turilaya. Prabu Bagadanta kang sinebo marang para kadang mitra aruju mapan rikala semana nembe nampa niwala saka ing praja ngadina yayah liweng penggalih sang Prabu.

Mandono Pati Sumrambahing Pawadya Bala ing katon blabar pindha Jaladri sirep ing paswanan kepareng kawijil pangandikan urang sinuwun.

Sungoro Jagat Manik Rojo Dewaku. Duh, dai kadangipun Kakang Dimas Sugandini. Nuwun wonten paring pangandika Kakang Prabu. Pepak kabeh para wadya bolo kang wis pun Kakang timbali maju ana ngarsanipun Kakang Yayi. Nuwun ngatipun ingkang rayi kados sampun boten wonten ingkang nguciwani sumadyaswan ngarsa paduka Kakang Prabu. Pati Mandoropati wonten paring adhawuh. Aja nganti kekilapan para wadya bolo kabeh didhawuhi supaya ngangsek. Midhangetake apa kang dadi jarwaning sun marang kadang-kadangku ngestaken dawuh timban dalam Kanjeng Sinuhun. Yayi, nuwun wonten paring adhawuh. Tatkala dina kang wis kapungkur pun Kakang nampa niwala sangka pepundhenku Kakang Prabu Joko Pitana. Ingkang isine niwala wektu iki para kadang Kurawa dikumpulake kabeh. Ora ngomongake ing sangka Turilaya senajan to ing saka manca negara. Kabeh dikumpulake ngrembug bab negara Ngastina. Awit miturut saka ngendika dalem Kakang Prabu Joko Pitana. Tatkala semana Paman Prabu Durpada ingkang duta gagal banjur ingkang pungkasan iki para kadang Pandhawa bakal gawe dutan ingkang pungkasan yen ora kleru pepundhenku Kakang Prabu Bathara Kresna yen to gagal Brantayuda ya rembug iki mengko kudu bisa gumolong para kadang nanging yen dadi Brantayuda ya rembug iki mengko kudu para kadang kabeh ingkang nanggulangi bab kamukten Praja Ngastina. Lajeng saking kersa dalem Kakang Prabu yen pun Kakang luwih prayoga negara dipanggai ora pun Kakang nedya miris mungsuh marang para kadang Pandhawa. Mula kangsa iku negara ing Turilaya dikumplake kabeh para kadang ingkang lenggah ana ing Turilaya dicaosi atur. Lan para wadya bala kang kuat pinunjuling ngapa-apa mrajaning akrep. Kinarya kanthi ing Saksana mbok menawa ta ana bae perkewuh negara dina wajib anglabuhi. Nun mekaten Kakang Prabu. Lajeng saking kepang dalem Kakang Prabu, kula tuwin para kadang nata para wadya bala. Prayoginipun menapa sesarengan kaliyan Kakang Prabu? Ala becik benuput matak tereki budal dina iki. Pun Kakang bakal pamit marang mbayumu diajeng murdaning

kala semana Raden Gatotkaca ingkang wonten ngakoso nulusuk mega Malang. Yektu datang ana para janma kang samya uning. Rikala semana Raden Gatotkaca mulat ing mangandhap

sumedya sawan ing praja ngadina keletan samudra anakan ingkang langkung ageng. Raden Gatotkaca ora bakal sinangling yen tok iki para wadya bala sangka Trilaya. Sawaya mentas sangka ing Jaladri, sigra den perpekiman Raden Gatotkaca semiyut lumetra pindha garuda nglayang.

Ana satriya ingkang medun sangka ing Jumantara ya dasar nyata. Ngaku satriya ngendi sapa kang dadi kekasihmu? Genti aku takon karo kowe prajurit sangka ngendi? Akeh kancamu padha sikep gegaman. Iki prajurit sangka Turilaya, merongko dalem Turilaya aku Patih Mandana Pati.

menit kuwi lho. Sing ati-ati gadut kaca ngamuk. Kowe karo aku dibalekake. Wui la ora patut banget. Dipun kepung wakul bewangap kiwa tengen ngarep wui ranjap gadut kaca maju bar. Ayo.

0: Nuwun kedrawasan.
1: Lho, kenapa Pati? Wadya bolong kang rikala semanten ing tata sae-sae. Nanging wedal menika bibar mboten kanten kantran awit katrajang pengamukipun Gatotkaca.
0: Gatotkaca
1: inggih. Wosipun ngunduraken para wadya bolong Turilaya. Menawi mboten purun wadya bolong Turilaya badhe dipun damel sakit. Sarang temandang sarang kathah Purwadya Bala ing nandang sakit. Peteng dedet lalimengan mendung tanpa sangkan lidah tatit pating glebyar bledek nyamber-nyamber. Mbanyen Gatotkaca niku ratuning bledek kok.
2: Apa Kang?
1: Gatotkaca ngamuk bledeke ya ngamuk.
2: Gatotkaca, Gatotkaca genah jenenge wit. Raja Gundala kok dadi sepelekake. Raja kuwi ratu, Gundala kuwi gelap, dadi ratu ngratoni gelap ngono. Amal Gatotkaca anger ngamuk ya bledek saananane nyamber-nyamber. Donge wangi Gatotkaca arek dadine yo akeh perjuwe disamber bledek. Ayo. Wong kok kowe-kowe sumpah sok samber bledek ora?
1: Ora nek sumpah ki engko disamber tenan.
2: Ning ora kok.
1: Aku ora tau sumpah, sumpah mesti bener kok ora tau aku goroh. Lah nek goroh disamber nek ora ya mah diteri duit. Nyuwun kersanipun sinuwun badhe majeng. Iya, Kok. Aku bakal nglabi para wadya balaku tenan.
2: Bener kok ora tau aku goroh.
1: Lah nek goroh disamber nek ora ya mah diteri duit. Nyuwun kersanipun sinuwun

0: sumbare kaya pecah asio-sio. Bang tekan tundone kepruk Gatotkaca pres. Ambruk.
1: Kuwi untunge ditutke awake dhewe. Dadi wong ngetutke mau ya ana apike, ana eleke.
0: Apike nek dheweke dong ana keribetan awake dhewe nulungi padahal nek kok nek kesel mijeti.
1: Ngelus-elus.
0: Ngelus-elus nggon sirah.
1: Mijeti nggon bathuk. Ayo. Supaya njur ndang semangat. Yo ngeroki.
0: Ayo.
1: Mengko gentena nek awake dhewe saya ya kono sing ngelingel.
0: Ayo. Ane nek ratu ki rak ya kudune rak ya. Ana papan sing apik ngono tegese ngetokke piyayine.
1: Ya. Ya ngendi ana kesempatan to. Ngentani papan sing becak genah nang kene le ambruke. Limejeti kono nang kraton kok kowe iki reka-reka kangkang. Untunge nang kono kuwi. Dasar sing ngetutke kaya kowe iki nek karo kae gemati kan. Ayo. Nek sing ngetutke ra gemati mbok sarpa nglimpung kae. Dinengke wae. Terkadang mate mah dilongok. Mutah getih apa ora? Mutah getih ya syukur ngono. Tegese cepak le mati ngono.
0: Oh, pendungane kok elek kok.
1: Ora berduli dikemuli ora barang. Ate-ate sing ngetutke ora seneng nek kowe sakaro-karo genah nek tresna. Iya ta?
0: Ayo.
1: Tegese kono ndek dhuwit ya kowe dinyai. Raketan diparu.
0: Nek aku yo trimo ngalah kok soalé wong aku abdi sing keri kok ayo. Pokoke iki kudune waton aku diparingake ngetutake pancen wis tak antepi ngarang ngono.
1: Aku mono saenake. Nek perlu yo nyerak ora perlu yo tak nengke wae ndelok bentuk iki ora seneng.
0: Reko-reko wae kok pilu.
1: Pancen iya kok. Kono enek kira-kira sih tak tutki aku rasa neng aku turun dulu deh tak kayak ngisor kok.

0: Long, gustimu iki long, ngebruki aku. Tulungono iki long,
1: nyah, ayo sore kae mbok semen sikek kok ya. Mengko gelo sing ngebruki.
0: Dengkul mlecet wetengku ki lara. Wetengku lara long.
1: Mengko ben men sikek kok ya. Urung suwe kok andang.
0: Wong edan ki wong silak lara urung suwe. Mati aku tulungono
1: ceneng nggih.

0: tandangi kaya manuk.
1: Kaya napa?
0: Kaya manuk.
1: Manuk perenjak.
0: Garuda.
1: Oh, manuk garuda.
0: Manuk-manuk garuda garuda, manuk ki cilik yen garuda ki gedhe ngono. Manuk gedhe jenenge garuda.
1: Nek bakmu kelebu garuda apa udu?
0: Kae ki mung manuk deruk. Kelebu garuda apa udu? Ampun diayoni menika mangke yen panjenengan majeng tanding Gatotkaca tundhonipun badhe Sarapati. Prayogane kuwi go gandeng menika wonten wana ing Langkung Ageng. Nyimpang mergi kemawon monggo kula dherekaken. Nata para wadyabala supados tut uri tindakipun Prabu Bagadanta. Awit menika mangke menika panjenengan ngajengaken Gatotkaca kula kinten mboten badhe sasat.

Sinarita Raden Gatutkaca mulat marang bubaring Parwadyabara. Upamata katuna penggali Ruisang Kaca Negara mesak arga suto arga gunung suto anak sak gununganan gedhene penggali. Ilang kakedipaken Parwadyabara ing Turilaya. Raden Gatutkaca sigra nampak ing Bantala Gayung Akasa. Estri manah Sumedya Den Ulati ana ngendi kepresan marang Raden Gatutkaca Sumedya Den sirnaken. Nelusup mega malang gumebyar wonten ngakoso Risang Kaca Negara.

sirep kawontraning peperangan tatkala semono Raden Gatotkaca anglajengaken dening Lumaksana. Wonten mega Malang miling-miling kadya jangkung mider-mider kinjeng kang tanpa setya angulati marang bibaring para wadya bala turilaya. Kocapo Prabu Bugodento sak wadya balani kang rikala semono angunduri peperangan. Nyelusup ing Garumbul. Nrajang tepasing wana diwasa griting ancala pasmil dadi minggawukir sengkan-sengkan anut bambing kapereng lemah miring geger mengger arga gugur. Nrajang sila mangapit arga supit sawaya temekeng pucang ukir surya wis manjing bantala kahananing jagat gumanti peteng dedet leliweran. Prandiri datang kerso kandek tumurun ing jurang curi lumintir yayah selo blekiti. Selo wis ngarani watu blekiti semut ke semut ingkang mijil songko wantu yekti datan wenten kendati. Tumurun ing jurang curi datan ngitung pringgo bayani margi kacaryan kang den ulati kang kinari oboring laku mungku melaping lidah kulawan tradit. Setindak nulai sejati.

Bentio kang winursito dahan to kang pinuju wonten najaning wono nenggih kocapo ingkang pinuju lenggah wonten ing kayangan Sela Mangumpeng. Sang Hyang Bathara Kala kang rikala semana pepanggen marang kang Ibu Batari Durga. Tuwun sedaya para baji barat mapan kula Yaksendra gengira sak gunung anakan. Lumetra Sang Hyang Bathara Kala mawa sindung. Yayah bisa amblegakna bumi kocapo Sang Batari Durga. Kadherekan sedaya para baji barat ing sami sumadya wonten ing paswanan blabar sirbatan wonten kang sami sabuwuh.

Pangeran. Menawa to dina iki Bathara Kresna wis nduta marang praja ing Ngastinuru. Munggus kok karepku Kandeng rikala semana. Bapa Bathara Guru iku wis nyipta yen to Pandhawa iku dadi panganku. Ing kalih pisan aku perlu bakal nagih janji marang Bapa Bathara Guru. Kang angka loro banjur mikirno bab sesaji kang dumunung ana ing Kurusetra. Yen pancen kuno lena ing kaprayitnan para putu-putu Pandhawa tetep bakal tak anggap klilip tak tadah tara mangsa. Lan kabeh para putu-putu Kurawa kang padha sumadya sesaji enggal diteliti sing sak bener-beneri supaya kabeh para baju barat bisa kecaan mangan bebarengan. Mengkono nggih, jalaran yen nganti mungku para putra-putra baju barat ora nampa bebungah sangka titamerca padha, aku ora nrimakake. Mula saka iku Biyung, aja nganti dikangilan ngonen para sedulur-sedulurku ana mercapada mumpung kanan iki agi ana kekeruh malian perlu numpang keling rusak kahanan.

Wis prayu gak no lunggu kita ulun kang bakal medhun ana mercapada. Wis mongso bodho biung durga ya. Jaramaya wonten paring dawuh kancam Bajibarat dijak medhun ana mercapada mancing ana kurusetra niki.

pedo si mondok onong jroning tegal kuru ingeng isine banjur menunggu-nunggu apa kang dadi kewajibaning para Kurawa lan para Pandhawa nggone padha

kan dipintake marang kadangmu Bathara Kala. Yen ngaten kula sarencang menika isinipun namung badhe nenduk nenggo pangan. Iya. Tiyang dina ingkang paring pangan iki kula pangan, tiyang Pandhawa ingkang sesaji kula pangan. Iya. Wah penerangan. Wis entas ngaso memangan. Iya. Yen ngaten kepareng kula nyuwun pamit bidal sak menika sing ati-ati Dharmaya awat.

ing samya wawancara wonten salebeting kasatriyan ingkang dunung wonten Madyaning Bali Agung ing Randu Gumbolo Raden Antasena ingkang pinuju pepanggihan marang Raden Wisanggeni.

dodol. Lho kok njuk wong dodol. Ora kepengin to? Apa ora kupat tahu? Kok njur duduke kuwi ora. Ya kepengin ya tak tukoke apa piye ning sesuk ya nyaur. Wong nek ora ges. Iki ki ora ngurus wong dodol. Aku ora buta ingkang nyala wadi lakune. Yen ora kleru ki barisan baju barat wae lah nek ngono dipethokake ni. Wangune ki sing tak omoke mau ora urung bakal ngrubeda lan dadi rubedaning para pepundhen gangguaning para wadya bolo iya kon mundur agel mundur ya kakang.

kerengan ae muni ngemek wong karepe ki ora dicul-culke. Monggo sing dinceng kok menggon ngendhas wae. Monggo aku gundul. Ana senane kita wong nglagungkluk. Nek mlaku ero ndingkluk kok tandange kok ngiring-ngiringake. Anjur saka karmu apa are diunduri. Wah, ya nek iso ya di balekake aja dilekake ah, aja njur. Omong ana aja ngemek gundul terus. Ayo isin to weruh wong akeh. Sirahku dimlakem-mlakem-mlakem. Ora dimlak-mlak ae weruh ya jancane wis padha wae. Eh ya nek marem-marem nek ngemek. Andangi wong loro pangan wong loro.

Dicemplu dicokot ana wong kok manyokot gundul buta kira yo kebangeteng aku isin aku kelingan ngomah nek wong kalale kerengan kok nangis kaya ngono mule wae yo wong pamite mung 10 dina nanti setengah sasi ora mulih ra ya. Aku tur kowe nggawa kanca. Sambatmu kok ngono ndae bos sing luncah nglancing kaya aku. Wis, kowe mono tekat entek kae ora bakal ana wong takon anak aku ngono. Digunggung arek. Wong kok sing ora-ora. Aja dipethuke Antasena karo Wisanggeni mundur wae kok ndak malah buta pirang-pirang do diantemi gundule ora gelem liyane aku kang sing dinceng aku anggap iki lengganan ngono raja disenengi kok ya karang apik dhewe gundulku kok ya ayo aja mlayu kerupuk iki kancamu

0: nenggih genti kang winursikta nahanto kang tinuju samya lumangsana.
1: Kecapon yang lenggah wonten ing bale patrabak.

Smadyo kanggo tawur. Aku Smadyo kinare sesaji. Lah gandeng wis tekan titi mangsane kaya wis ginugah rasane pamikir. Banjur prayogane kepiye di? Ong bawono langging Kakang. Kakang Resi Wijroko. Senajan ingkang rayi semanten ugi takula semanten awis saking budi kesaenanipun Raden Janaka ingkang mitulungi dumateng dasar kula. Uwal saking bebaya. Kula yen badhe males budi kesaenan awit kula sampun prastiya sagah minangka bebanten. Sesaji tawuring perang Baratayuda. Semanten ugi ingkang rayi Kakang Begawan mila sak menika kula kantun nderek. Murih prayoginipun la yen panjenengan padha gumolong cetamu wis tekan titi mangsa ayo awake dhewe padha lumawat anyaketi para Pandhawa kang wis ana ing kukuban negara Wirata. Sumadyo jiwaraganipun Kakang diserahake kanthi suci lair tusing batin minangka kanggo bebanten

Usamyo lestantun genya lumaksana pandhita tetigo ingkang sangka ing pertapan Wukir Gupita. Resi Wijrepa begawan Janadi apa dene Resi Sagutra. Kanthi pasemon ngagem busana seta mracinani lair trusing batos tulus ing pambudi ikhlas Yeswaniro kinarep bebanten ing perang Baratayuda. Rajang tepasing wana minggahing Wukir ingkang den pandeng kejaba mung Kraton Wirata ing kono papan kempaling para satriya Pandhawa. Nganti kontrang kantringan tindakira nulisup wonten ing sela karang marga supit ingkang langkung ageng. Sumengkong genya saksono satemah kontrang kantringaning jagat pindho

nek gerong ya seru-seru. Nek dong gerong nyenengake, nek dong keplok nyenengake, nek dong mangan nyusahke aku. Dekku dirampas ya. Tak nembang supaya kang gareng njur mlumpuk karo Bagong tak jak seneng-seneng njukuk tintingan. Neng neng neng nong nong nong nong nong nong nong sapa ngira tembangane. Sapa ngira iki tegese sapa ngira ing atase mengaku.

0: Demit rasang ulat-ulati jan wujudmu kok demit kuwi kok. Putran lemune iki. Wong nek ora kalap ya kok ngono.
1: Tak rasa-rasake wong kok medo gemeter wae ora. Tanpa ndek pikiran mikirake swasana. Wong kang sing cak kulina geguyon wae ngono kuwi muni sepi pengangen-angene.
0: Ah iya iya.
1: Senengane kok mbok rombongan iki mikirke kepiye apike. Uripe iki didandani ngono. Awal dhewe iki ngunduri tuwa iki golek gawean sing kirane iki bisa tekan besok. Apa ya bakul apa ya kepiye apa ya nyenyolong.
0: Kok nyenyolong.
1: Wis tanpa dipikir sing dadi kegulang iki mung senenge wae kowe iki ora adong. Saya tua ora gatekake senengane iki nggugu karepe dhewe. Ambane doteng trengu ngono iki mbok ngapal-ngapalke. Wis. Nek kowe ngapalke ra iso sak uler-uler kambang.

0: jajal nalarmu kuwi reng.
1: Iya iya.
0: Jalo tutul karo Petro ora ora mokal wong kuwi sedulur, dasare ya ulang-ulang bedino. Anak ulang-ulang iso pikirke meng apa? Wis. Eh jajali. Iki, iya.
1: Ya ora, Gong, ya kebutuhan werna-werna. Ha wong kowe sing bendino ngamuk ya ora tau ngandani.
0: Ora tau ngandani kowe tau moro.

ambune gareng kok dipikir. Lho, wong tuwa kok duneke ambune gareng. Wis saiki coba kowe dolanan sing apik. Emang dolanan apa, Truk? Sapa ngira kang gareng mikat manuk podang. Wih, ras tanpa mutu. Mbok dolanan iki sing kira-kira iki ana mutune ngono lho. Dadi kena nggowo awak wewarah nang anak putu. Gemes aku. Ngrasakake wong-wongane kis ora. Oh, jajali Petruk kon ngendang ra iso. Kareng kon bunang iso? Ora iso aku. Mari mati yo nyaron pokoke. Ya ben gong ora ngono luwes ki ra gilo. Wis nyekel apa-apa ra cak cek cak cek. Terus mesti payune. Oh. Bakul gamel. Ampok kowe njuge ta tak kendangi nek ra iso. Tirok ngene kendangane sapa nek kidik-kidik. Nek kendang kong ngono. Kong ngono nyacat kowe ngono ra mikirke negara. Sing tak gebeng mengleklengang terus. Aku guys werna-werna ya serapat ya mikirke negara sing-sing ya. Ya dolan.

0: kono.
1: Ngono. Ya aku lunga blas rono bali ya jenenge wae sak polah ku ya jenenge wae turu ya ora teh kemuli rak jenenge. Dijo ta kuwi wis. Nyerak ya ora diruru ya ora teges aku rak diujo kuwi ngono.
2: Ha iya. Karmu ki kowe dujo jane kuwi kowe disengiti.
1: Ane nyatane ya gemati tenan kok anggar aku watuk ngono terus ditiliki ka dilingi-lingi. Ditiliki mati ora iki. Ngan ditiliki kok mung perlu mati ora iki. Wong nek ora kaya saiki dolanan sing apik.

kok ora ana pucung. Adat sing wis menawa aku arep medhar sabdo ki kudu ana wong mbluke aku kok dadi. Ora ana wong mbluke Semar iki apa pancen wis ngenengke karo aku apa kok. Hei anak kula nangger, bocah-bocah Nolo Gareng Petruk Bagong Semar. Kok awakku dhewe. Nek wonge ora ana ning kok mambuntute aku. Genah nek mau wong modho saka kene. Gek ana ngendi bocah pating grubyuk ana kene bareng wong tuwa tindak mrene mak klakep. Tanpa ana suarane sak ipit-ipito. Eh, mengkuto. Ulih. Tole. Nolo garuweng Petruk Bagong, kowe aja padha edan bapakmu ora ana kancane. Eh, bocah apa? Eh, lho te. Eh, wong tuwa ki nek omong kleru rumah dadi blasak-blasak. Wong tole kok kleru lote ki nek ora pancen. Wah, jan. Nek ora tak ati-ati lek omongnya mesti saya kleru saya kleru. Bocah-bocahane padha ana ngendi tak tilik ya ana ngendi. Anggere padha minggat karo nggawa gelas nyiji-nyiji. Wes padha ora eling. Anggere diseni es karo wedang do lunga awete ra jamak engko tekan tundhe tak takoni gelasnya wis malik dadi duit 100. Ora kebangeten. Nek ora tak sawat tembang sing apik, gending sing apik, ora do bali mrene, menus-menus mau. Lah wong lunga kok tanpa gelem resik-resik. Kolae ora diresiki,

ake yen wong urip saiki iki ora gampang wi kanca-kanca padha di wigatos kak wis jatosaken ampun ngaton namung dipun anggap eco ki mawon ora gampang ing ngatasé wong urip saiki ngono.

0: iku tegese bebarengan. Bebarengan iki bersama. Lanang wedok.
1: Lanang kanca-kanca.
0: Bebarengan nglawan kanca-kanca nek perlu sak yek sak ekoproyo karo tangga-tangga teparo, amurih gotong royong ngono.

0: Pak.
1: Hmm?
0: Leren ora kowe iki. Anggermu tinggal lungo anake klengkang klengkeng sirik-sirik. Nggon bluduk nggon sirik kaya go kaya padha karo keliwatan motor keblak. Ora motor keblak iki sing kaya ngopo? Engko iki ra persis kaya motor keblak sing suarane dung dung dung dung dung ngono kae wis. Gendingane wis njaluk gendingan sing model loro-loro, perlu nggo sirik ben iso bablas. Ketap ketip ora. Karo bapakne kocok ngoso-oso ketap ketip. Panjenengan sepuh kuwi takon mugen nang omah. Tengak tenguk. Gek rina wengi simbok kae takon mejang. Takon ngandani supaya bisa manteng penuwune. Gayuh marang kautaman dinggo sangu sesune wis mati. Oh, wong tuwa seneng-seneng dipol-polke ora. Orang umah-umahane anak putu. Aku kes ora seneng-seneng le tak kandhani. Wis prei aku iki tak. Tak karo mbokmu. Tenan. Wis arep pro bocah penting begiji kae paling-paling aku ya ming ngombe. Paling-paling ngombe yuk mangan turu ngono. Wis arep padha pating cilik ya ming. Tinang, tinang. Tinang ki apa? Tenang ngono kok tinang. Eh, tenang, tenang. Dasare wis pancen aku wis mituwa ngono. Ha iya ya. Ya aku sing tak jaluk ngono wis. Sandangan sangu barang guys, sak ananane wis ora usah mikir kene. Sing apik-apik barang. Arek mbok muka sing sok gelem nganggo katok dawa, nganggo rok barang. Nah aku wis ora, wis ora. Katok ya wis ora setrikan sak ananane. Anggere apik. Aku wis ora seneng kaya bocah-bocah kowe. Wis, wis, ora usah tok pikirke bapakmu sebeh. Wis wong tuwa. Ah iya, iya. Ayo mesake simbok to. Eh wis ora mikirke bab werna-werna. Dolanan ya kena, seneng-seneng ya kena ning kudu umpan nggo papan. Eh ora arep ngempanke wis. Ngempanke, ngempanke. Umpan nggo papan kok ngempanke. Eh rasa dadakku kan rewek sing gending sing apik dolanan sing luwes. Bapakmu kepengin arep ngerti sepiro kepintarane anak ngono. Aku nek dolanan kalah karo kowe wirahe jaket. Lah, subuh, subuh. Eh. Cepet kayak gending sing apik. Iya, iya. Bengak-bengok. Ayo cepet. Eh, wis yo. Eh. Ya mengko sike ayo pelok apa slendru. Eh peloke ya ditinting ya becik. Slendru ya becik ya tak ninting pelok bem ndak bapak engko nesu engko. Nara tak gending. Nara ngono. Gending zaman kuno Pak ning dimodelke saiki jenenge apa le? Kalungking. Hm? Apa? Kalungking. Ceking. Kalungking. Kalung king kalung

Sesuk sing marang ngono ku rasa dikon meneh ya. Ora gelem nyandro aku kok. Angge wong pun kebacut

0: Wong gone kene kok bareng karo gendingan kok ben salah trene. Perlu mengan joget nek ngrusakake mesin rak yo. Malah dadi ora karu-karuan. Wah, anggone gending rujak jeruk. Kepiye lek gak mlaku? Apa ora? Teloke barang?
1: Nggih sae, Pak. Ah, wis. Wis kok pelem.
0: Pelem sewu.
1: Ah, nggih.
0: Nggih. Sesisi sok kawanan.
1: Yo, nggih, matur nuwun. Heeh.
0: Ning kowe metruk nang nggonku 15 bengi.
1: Wedar. Wedar kowe to. Wis, apa ora apa karo menetke kowe kuwi.
0: Saiki ditibake ladange le, coba tak krungu. Grambyangane tutukan sero kaya ngopo? Sero tutukane ning rampak ngono, tekse ora kok sero digayang ki ora ngono. Sing nyaran kon rada sero sithik ya.

Ring. Ayo cepet. Ayo cepet. Nggih. Iki mau pelok, iki wis pelok barang. Aku slendro, saya kuwi genti slendro dadi sing pelok wong loro sing slendro loro ngono. Ning ning ning ning nong nong nong nong arak ngono. Sing gagah ya. Nggih, mangke kula tintingke dolanan sing gagah mar.

kabeh temenan wong nek ora gelem ora tone sego. Pancen do tunduk karo aku anger ora manut kata ajar tenan kapok mongso. Nah aku sing ngakon ya meng ngono ngarang kabeh ya tak utangi kabeh urung tak. Wong nek ora kalap liku. Iki ku mau sing jenenge gending otokowok. Otokowok lemun iki. Wong genah gending sing jenenge lung kadung. Ora kalap kabeh. Nek kowe ngarane pogong, pangkur. Goblok. Iki sing jenenge bendro. Lah, heeh. Bilong. Bendrong, Pak. Bendrong ya bilong ora. Ngomong kok ora tau bener. Harmoni kok ngono kok ora iso. Anak telu kok kepinterane kok beda-beda. Sing kene tak pikir-pikir gendingane apik ning jugete. Yes, muga-muga apa anak iso. Sing iki iso dadi insinyur. Sing iki iso dadi dokter andes. Nah, apa sing siki iki iso iso dadi tukang batu. Wong tuwa iki kok lagi dadi ora. Kabiran nggih, Pak. Do tak pinter-pinterke. Apa wandamu kok uret? Ning kok tak pinterke? Nggih. Iki arep lambene ndledek. Ning yo tak pinterke. Nggih, Pak. Semar ndledek. Wong Ndara Janaka kaya dindeledeki. Gendamu Janaka tindak mrene. Ra ora uga melang. Ditututi Kang Gareng yo, saungkure bapak ditututi sing kepenak ya

sira ing satriya Maduka Raden Janaka ya Raden Danawikara. Ing wis kaluka iku pamadyaning Pandhawa. Tanpa kanthi kala semana jengkar. Nembe sowan ingkang Eyang Prabu Maswapati pinanggenah lumawat ing padukuhan Karang Kabulutan. Ya ing

cedhak wonten ing karang pagunutan sugro den papakaken marang Kyai Semar Bodoroyo ya iku ingkang mengkoni ing pedhukuhan Kelampis Ireng mapan ing ngriku sinebataken wulu cumbu ingkang tinanggenah momong Wijiratu Tanah Jawa. Kanthi para putra ketiga kula nalaraning

0: Sak sampunipun prayogi lenggah, sewu kalepatan kula nyuwun gunging samudra pangasami Ndoro Janaka. Jalaran ngantos randhat anggen kula sowan wonten ngarsa paduka ing sampun kepareng wonten pendhapi kula. Kula ngaturaken perbagi panakrama, Gus.
1: Iya, Kakang Semar, tak trimo banjur mbagekake marang tekaku.
0: Non inggih.
1: Nampa pangestumu kaya ora ana siji apa.
0: Syukur. Gandeng kula tiyang alit lan ngrumaosi yen kula menika tiyang papa sedra ngulam ndoro. Kula ngaturaken pangabekti nggih, Gus.
1: Menawa Kakang Semar bekti karo aku aja lara atimu kepeksa ora tak tampa.
0: Lha sebabe napa?
1: Senajan tos Kakang Semar katone wong kang sedra nanging mungguing batin aku percaya yen Kakang Semar kuwi sejati pusakane para kadangku Pandhawa. Ora liwat malah pangabektiku tanpa nono Kakang.
0: Woi, wis gak dipengkele guyu.

ngono kuwi. Tawuru mah bahaya ni kuwi. Sami antap dara. Ono bagaike dara kok sami antap iki piye jajal. Aku tak ngandake antap kok tanpa nganggo dipikir yo cetha matur karo bendoro demenane kleru sami antap. Ya wis rasa bagaike lah kleru ora tau bener. Prandek puno mulang, wong ki angger sing kulino belajar sing kulino prihatin sinau ya pinter kowe jajali tru rasakno nek ndoro kok kon antop kuwi yo piye wis ya nek gelem ora gelem ya ora apa-apa kowe ngakone kok kejaba seko iku Semar

0: ning lemesang anggere wong kok ngono kan.
1: Apa?
0: Lemesang. Nek perang, ayo paling-paling gabruk mengko anggere ketemper terus lecak. Wis ora didaya apa-apa.
1: Yo.
0: Lemu kuwi sing siji kae kuwi lumayan. Sing mburi kae galo kae anggere guyu hi ha ha ha ha ha tegas kae mbok lelek angsung ngidek betah nek kae tur cilu cerak ora cerak nek nyiwara ni seru
1: ayo
0: kae saiki mesti ana remine kok kae sing senengane wong kono karo aja godhong iki sing ora ora perjuwit kok raja godhong. Ngaku jenmu sapa ngendi pinangkamu enggal ngaku.

Kulo niki melu perang niki Mas sing melek. Dumpeten niku kok anyir ngoten. Panjen ponokawane dane danan. Ditubruk sliwat. Wis. Dompet ilang. Ana apane, Truk? Ungkut kertu penduduk ngesak sing ana montol-montol reng ning aku ra wani. Lah silopo iki. Sak digogowi wis. Apa, Gong? Mbang gula ora kacau to, sak ngarep reng. Aku weruh. Dompet sing khusus isi duit. Wah, iya ya lah panjuk. Wong edan ora waras. Ana apane, Reng? Ora ana dompete, bago ngapusi. Tuare nubuk sak kayange. Jan kok pono karo aja lene-lene kuwi. Semar, Nun, anakmu do dikandani. Tak elekke kok ora manut. Weh, kowe aja do melu kerengang, eh? Petro ora kena melu mrono kowe, kere. Bagong, kowe ora kena melu mrono, kowe bocah ora urus. Lah wong dikon leren kono. Tengok-tengok pengen melu urus iki kok dadi. Eh, pancen bocah edan. Malah disawatake. Malah di balang suwukan semono gede. Suwan dengkulmu mlecet gena wong e padake suwukan. Tak kapake ta terus ajene kok tudang tudi ning arep nak buapa nak oncake. Lemi suwukan. Kok mau pasti bopas ngentut apa, Mas? Dudeke suwukan. Wong pancen wong ngawur wae ora. Jan kok ngono dadamu tiban gamanku tiban mrene.

Nun, gentenan kowe sing maju. Mungsuhku kae sing wong gedhe dhuwur. Kana truk maju aku ora kuwagan. Kuwagan ora kok ora kuwagan, tegese ora kuwagan iki tegese wani ngono. Heeh, aku kemegang aku. Kala gedhe aku. Wong gedhe. Kae sing dia cendhek ning gedhe ngono.

Ayo kudune mbok kos dicek ngene iki alana. Ora ketan ming sak turi margo. Kowe nyekel opo pedan? Pedang kok kok ngene. Awatane kena nggo ngalangke kowe omong. Sing mergo kaplok sabet pedang gulung keplathok gundul yo yo.

Anak Prabu kula tampi kanthi bingah, lunampi pamujinipun anak Prabu winantu ing kalaharjan. Kula ngaturaken sembah pabekti Koko Prabu. Iya sengkuni tak trimo. Kula semanten ing ngaturaken Rembage Panakrama tiyang agung. Iya Pendhita Durna tak tampa. Kejawi saking menika sedaya para kadang samun kepareng sowan wonten ing Stinggil. Lantos ingin sangking sabrang ugi sampun kempal jejel luyel-luyelan. Milorawi pun kanjuru mus padus anak seni salebeting parapatan meniko. Awit ingin putra sampun nampi niwolo ing sepadus sageto hamung kasir bak bab negari dipun paringaken lan boten dumateng por kadang kulo ing amarto. Kulo nyuwun saking ngedikanipun kandiromo kadis pundi murih prayoganipun ong bawono langit. Iyo gokulo ngira anak Prabu istanipun kandek raosing manakulo mangu-mangu sedoyo awrat. Upamnya topun bopo menikol ajing layuk jani yento negari menikol dipun pasrah kewangsu dateng poro kadang paduko pandowo. Mangke temtu wonten ing mestani yento kulo ngeman dateng poro yoga-yoga kula ngamarta jersak nyatanipun menika tasih magepukan kaliyan kula langkung-langkung ingkang rayipun nekura Siwa menika cetha yen purunan kula inggih. Nanging upami tokeng bapa lajeng nanggulangi bab negari menika nyatanipun kula boten mangertos lan miturut dongengipun Kurawa menika lepat inggih. Menika ngaten Koko Prabu. Mitu saking pemanggih kula upamita negari menika mangke dipun pasaken dhateng para kadang Pandhawa kados menapa gegambaripun para kadang-kadang Kurawa iki keng putra sedaya. Menapa boten ateges bibar maut boten kanten-kantenan. Mila saking mak atur panuwunipun ingkang rayi mbok bilih ta kepareng. Sepinten bangganipun tiang-tiang amarta kepareng lajeng bronto itu dipun dadosaken kemawon. Sengkuni kula nuwun wonten paring adawu. Banjur carane upama ta iki didadekake mawi cara menika mangke yen wonten dutan saking negari Ngamarta ingkang mongko adat ingkang sampun miturut saking pemanggih kula rawuh menika lajeng kembul dahar ingkang eca-eca ingkang sae-sae. Menika mangke sager angger Dwarawati rawuh lajeng dipun jak sesarengan kembul dar namung dipun reka daya dipun lebetana racun lan guna piranti murid saged ingkang putra Nata Ndrawati lajeng lumpuh gampil dipun ranjab dening Kurawa. Pendhita Dura kepiye? Kula katon derek kersanipun Kanjeng Sinuwun menapa dene yoga kula anak Prabu Joko Pitana. Anggir Prabu. Kula yen ngatur menika idamanipun para yoga-yoga kula menika Brontoyudha badhe dipun dadosaken inggih. Yen Brontoyudha badhe dipun dadosaken kedah utusan salah setunggaling para kadang supados angupaya tawur. Tawur tiyang ingkang nenggono lan masraken jiwa raganipun tanpa dadak dipun rada paripeksa. Menika kenging kangge gegambaran yen para Kurawa badhe sasap. Hursasana maju. Dursasana make kesing gelar Pandhawa ngrusak gelar sapeturan. Mulatori sang Sena kang tumandang aning sila kringing nyadong tau udalo dino iki golek tawur wong sing gelem ngelenggono kanggo gawe sesaji masrake jiwa ragane kinarya tawur mengko sak keluargane pemburi dikepenake uripe seniko kepareng nyuwun pamit.

prapto wonten ing Prajangastina. Nata Ndrawati kandhek wonten sajawis tinggil Rita Kencana pinasraken Kang Rai Setyaki. Para Jawata tri kangus tuturi manglumiyatra wong agung Ndrawati semedi aneksene saking katebian paran rembaging para wayah-wayah Kurawa dumateng ing sinuwun Nata Ndrawati. Lha ing kathah tamu wis rawuh dikonco kek ana dalan. Disawisi dalan. Rodo piyak-piyak wong agung Ndrawati rawuh. Rawuh.

0: Sembagi Ponokromo. Ui, nampi pamujinipun Yayi kados mboten kirang setunggal menopo. Anak Prabu Manggil Arjo pun pangestunipun Paman Prabu kados mboten kirang setunggal menopo. Kula ngaturaken Prembagi Ponokromo nggih. Iki Paman kula tampi kanthi bingah.
1: Kula semanten iki nggih mangke karaharjan.
0: Pun pangestunipun Paman Durna kados mboten kirang setunggal menopo.
1: Kaluhuran.
0: Saya saking menika Yayi, kalesan sanget ing wedal sak mangke para kadang sedaya sampun kempal. Mboten perlu kata-kata ing dados jarwanipun ing roko tumrap dhateng para kadang. Kang isinipun kejawen namung roko para menika minangka dutan ing para kadang sepisan. Angaturaken onengipun para kadang kula ing Ngamarta dhateng para kadang Kurawa inggih. Ingkang angka kalih mungkasi rembak ingkang sak sampunipun Paman Durpada rawuh wonten negari Ngastina. Ingkang wekdal menika wosipun negari dipun paringaken menapa mboten badhe dipun suwun para kadang-kadang kula Pandhawa.
2: Mboten badhe kula damel angel temtu kula pasrahaken. Mapan sampun dumugi titiwancinipun kula kedangel nggono.
0: Narak mekaten lega rasi manah kula. Yen mekaten kula atur suka tandha tapasta dhumateng ingkang raka. Sileksen dening para pinisepuh menika mangke minangka dados angsal-angsal kula dumugi wonten ing Wirata. Awit para kadang Amarta wedal sanangi sampun kempal wonten Wirata.
2: Iye bab menika gampil Rama. Kula badhe masrahaken negari namung kula suwun supados para kadang aneksani kula badhe andrawinan kaliyan Koko Prabu minangka tandha raos katresnan kula dhateng Koko Prabu Ndrawati.
0: Prayogi nggir
2: Paman kula nggir kacawisna daran inggih sendika
1: menika wonten di sini ing sampun dipuntata dhateng para abdi menika wau kangge pepintar anggen nata Ndrawati monggo sesarengan dhahar kunjuk supados lagi encer penggalipun ngrembak menika mangke saged pajang tarangan.

Ambun Suwamis monggo Romo Prabu Kembuldar. Angger Noto Ndorowati monggo Kembuldar. Iki kesigian Romo. Panjo teko mangkono rikala semono sesarengan Kembuldar. Datan uning menawa to jaran ingkang wis sinausaken marang Agung Ndorowati rinika daya marang Sang Tapa Begawan Durna. Awis sangka pambujuke Wirgyana Pati Harya sing. Saunya purna nggih dar salira ndrodhok riwe mijil. Wong Agung sumerpet ing manung datan enget marang Purwodhuk sinau sono.

Di ta? Ketoke semringing nek jane ana racune. Pandengriku menika rekok daya kula. Lajeng ngersanipun Kakang Dur, murep raya ginipun wadya bola dipun dawuh supados tata-tata kresna diranjat. Eh, buta prajurit lho. Aja kelayatan.

0: wonten adawu.
1: Sasamunipun wadya Balasdaya. Larak Koko Prabu Medanjali kadhawana para kura semadya didamel mbok menawi mboten namung piyambak tindakipun Koko Prabu iki. Ngestaken dawuh kepareng Koko Prabu kula nyuwun pamit sing ati-ati ditata sing apik para yoga-yoga kurawa sing wis.

0: Gendari,
1: wonten dawuh sinuwun, sapa ingkang ngarepan kuwi? Ingkang putra pun Kurupati, saha Pati Sengkuni.
0: Kurupati padha slamet Nun pangestunipun Kanjeng Rama kados mboten kirang setunggal menapa. Yayi Trigandal Pati padha basuki, nun nampi pangestu dalem Koko Prabu Winanting Karaharjan.
1: Kowe padha basuki Suyudana lan Pati Sengkuni.
0: Ing pangestunipun Ibu kados mboten kirang setunggal menapa. Kowe iki kakang mbok kados pinaringan Karaharjan. Ana apa tak rungokake kok suaramu groyok e? Ana para gawe apa kulup enggal bluku? Rikala semanten saderengipun kula suwan ngersanipun Kanjeng Rama kapakempalan Kraton Ngastina ngrembak anggenipun badhe nampi tamu saking para kadang Pandhawa inggih Koko Prabu Bathara Kresna. Ingkang sumedya njabel negari Ngastina. Inggriku para kadang sampun nayugyani menawi to negari kedadipun kukui wasana lajeng paman Sengkuni saha paman Durna kagungan pemanggih yen tamu menika kedadipun reka daya awit Koko Prabu minangka dados bata ing Pandhawa iya lajeng dipun aturi daran ingkang mawi mawa wisa
1: nganggo daran sing nganggo wisa iki
0: sasamunipun Koko Prabu rawuh sesarengan dar Koko Prabu saknalika Kantaka dipun larak dening para Kurawa wonten sawining praja malah salin sloga dados
1: daran sing nganggo wisa iki
0: sasamunipun Koko Prabu rawuh sesarengan dar Koko Prabu saknalika Kantaka dipun larak dening para

Racuti Wikrama kita sampun kula. Adimu Sencaki diampiri dijak bali. Sakumpule marang Praja Wirata tata-tata golek tawur kami minangka sesaji. Murih slamete puturun ing Pandhawa. Ulun minangka seksi bab kanan iki ulun aturake Adi Permesti Bathara Guru Sendika kula.

sang geni lan nonto seno. Iyo kaki, iyo kaki. Podho kanthi raharjo. Iyo pengestumu kaya ora ana siji apa. Pengestumu selamat kaki. Ono wigati apa kita podho ngadep ono ngarsa ulun. Sepisan aku ngaturake pabekti kang angka loro bakal nagih janji. Gandeng wis nyaketi peperangan Baratayuda ing mongko tatkala semana kaki padha ramarngake yen to aku melu ana ing kalemaning senopati. Banjur kepiye mung saka kersane kaki? Dina iki jeneng kita senajan to ora tumeka ing pati durung titi mangsane. Murih aja nganti

bali ana papan langgeng. Nanging penuhunku tak kala semono kaki podo kudu nayugyane sepisan aku njaluk menang para pepundhenku kang angka loro. Aja nganti para pepundhenku iku mau padha nandang cintaka. Inggih mongko senajan to ngadepake perang Baruto Hidupi naring ana menang yen para pepundhenku bakal nemahi cintaka kaya ora ana gunane. Kita bisa ngaturake yen bakal nemahi cintaka ngerti ya yen diancam dening Bathara Kala. Wis pokoke ngene kaki, iki bocah loro iki gugate yen nganti ora iso nglebur angkara murka sing bakal ngancam pepundhenku Pandhawa sak lawase aku tetep arep ana mercapada. Perkara Bronto itu dadi luweh ora luweh. Ning aku sing niate ngaling-alingi para pepundhenku. Ya to, Nggir. Iki pusaka isining godo inten gawan. Supaya banjur kena kanggo nglebur engkang dadi jiwa ragane Bathara Kala yaiku kang semedi ngancam para Pandhawa. Lah sing lebur yen aku tak kira ora kuat sepira umurku. Apa meneh Kakang Antasena sing kudu bisa nglebur sing luwih tuwa tinimbang Bathara Kala. Pasrano marang wong atuwa kita Bathara Kresna wit iku panuwun.

tumurun sangka ing Jimantara Raden Wisanggeni Raden Antasena. Sing kating carita gelis kang munggel kang kocapa ingkang dumunung ing kraton Wirata. Wong agung ping para wayah-wayah rikala semana. Amapakaken biswang ing wayah Nata Ndarawati kadherekaken marang Raden Setyaki.

Lajeng ingkang wayah merpeki kadang kula dimasen saki ingkang nembe kewala Bidutama kaliyan Bulisrawa. Ngantos pengancang pun Bulisrawa mboten patos-patos dados senopati yen mboten mengsah kaya Sencaki. Wis ora usah dipikir bab kuwi. Lah sawise mengkono kumpuling para kadang-kadangmu ana setinggi diatur kena kula ngemban dawuh saking Pukulantrada. Sasampuna kempal para kadang sedaya ing wedal menika ambu didaya murih tentreming peperangan supados angupaya lelabet pangorbanan ing titah ingkang lenggana minangka dados bebanten. Papasake malah jeneng sira kula. Is prayogi kula badhe sarembakan Dimas Janaka.

0: aku nggih werku doro Mas Bupati kakek kopo. Aja nganti kelayatan. Adimu Janaka lan sudara damu ing Durwati Tutno. Jaga sak mangsa-mangsa ana kribetan lan ana tantrimaning para Kurawa.
1: Ah, njaluk amit aku tak.

0: pamiyarso panjenengan tasih mijaketaken kiaran ringgit wacucal saking Magelang FM.
1: Mengkong ngono le gumer-gumer. Ya seben kalau ngagek wong seneng mono sak tiba malange ya. Ngalor seneng ngidul seneng karang ya agek kesinungan kesenengan.
2: Ayo.
1: Sing seneng-seneng sing susah-susah kaya ngene iki. Peteng iki aku.
2: Ah sebabe.
1: Kakabe do nggih mbok dhuwit aku urung.

0: mono ngendi? Adik kan apa wonten pangeran? Kersanipun Des Budi.
1: Bakal tak jak golek tawur.
0: Tawur menapa, Gus?
1: Kang kanggo sarana sesaji sapa sing gelem masrahke matine? Kinarya sarana sesaji perang Brontayuda ya kuwi kang kena diarani tawuring perang Baratayuda.
0: Sesaji ning wong sing tanpa ditari gelem masrahke awake kon mateni ngoten apa?
1: Iya,
0: nggo sarana sajen.
1: Iya.
0: Kowe wae pogong.
2: Ya, kowe wae ya.

0: kowe ayo dadi anu ki ra garek kuwi sing elek ora
1: kok njur aku sing ditawakake kok ya reka-reka
0: ngono ki ora isa dadak ditaris kok nglenggono pamikire ngono ra nggih ngaten to Gus
1: iya
0: ning napa kiter-kiter pragi ponokawan iki sas tunggal
1: yen pancen pikirmu ora nglenggono ora perlu ewa semono yen pancen wis ikhlas kanggo bebantening perang Bronto Edo ya mestine mengko bakal tak rembug.
0: Kowe Patro,
1: sojo. Aku sih seneng arep mangan enak. Dadi anu kowe po Semar.
0: Semar ya mau iso gelem saya tua, saya tua, saya kemaju e. Kon dadekke tawur-tawur mau iso gelem nek ngawur kuwi gelem.
1: Ngawur kok karo ngawur ora.
0: Ya wis saiki dadi. Direwang ngebur laku gak peningal jajah desa Milangkara digoleki mesak bisane ketemu. Yen pancen Jawata marangake pendo bakal

kala merayang wis tan kena disipati dening para jalmu nanging bisa ngancam marang sak padha padha ing tumita ila-ila dirasa sapa wae kang tumita ana merca padha senajan to wong nambutake silaning krama yen kleru dalane bakal dadi mangsane Bathara Kala. Kepatan kang ingriku nglanggar anggraning kala tetep denancam marang Bathara Kala. Kalebu para satriya apa dene para kawula-kawula ing tumitah Sukerta ana merca padha. Yen to datan njaluk pangapura nyuwun pangapsamaning Sang Hyang Kala.

Putra. Orang ira ninggal wong tuwa kang kanggo sak lawas-lawas ora nyipati marang ananing perang Baratayuda adiku di Dimas Anoko. Ya ora perlu tak kandhani yen anakmu bali ana ing zaman kelangan. Sing ati-ati wae, muga-muga nggon bakal goleki marang

0: Kawiyang. Ampun, mboten perlu diyoyo-yoyo. Ngaten menika mangke gumantung dateng nangsip. Ora ngono, sing pokok ki sanip. Nangsip ya sanip. Nek pancen diparengake arep menang bronto sedane dilalah. Mangke ana sing gelem mati, rasa dadak ditari. Yang ditari yo dising ditari gelem niku padha karo Ndara Janaka luput jalarane dadak nari. Nah, kuwi ra saya angel. Ora kena nari, ora kena. Nameng anu ning ngaksi. Ngaksi iki tegese ki rasa dadak omong-omongan kok ketaman reaksi ngono yo kana yo mak kelentung ngono piye? Piye, Mar?
1: Mengar golek wong adipateni kok ngaksi.

Angger Janaka panjenengan ingkang kula padosi. Menika wonten pandhita tetigo. Iya menapa panjenengan sinangling mirsani dhateng pun bapa. Kula ingkang dipun tulungi Kang Raka Raden Wijasena tatkala kula dipun peksa dening Prabu Bakah Kang Raka Wijasena kula bumboni botok kangge lados wonten ing negari Ngiri Gathuk.

sang penggalih dene panjenengan merpeki dateng ingkang putra estunipun kula kepingin sanget badhe munjuk atun dateng resepipun Anggir Janaka kula lan adhi kula Janadi menapa dene Resi Sagutra tetigus badhe males kesaenan lan badhe ngaturaken bulu bekti menggaing raos yen to kedunungan kesaenan piwalesipun kedah budi kesaenan inggih yen namung nampi bondo dunya sepinten tumpuanipun sepinten wicalanipun menika saged dipun triti nanging menawi to kula menika nampi budi kesaenan anggen kula badhe ngunduraken kedah mawi raos kesaenan kula gandheng sampun dumugi titiwanci menika perang Baratayuda nggih kula tetiga nyuwun kapejahana

0: Nek samong-samongso kuwi digawean delik.
1: Yen mekaten prayogi kula aturaken ngersanipun Koko Prabu Bathara Kresna. Monggo.

0: apa Dimas?
1: Menika Rama Resi Wijrepa lan menapa dene Rama Janadi saha Rama Begawan Sagutra. Sampun pasrapet jagesang sepados dipun leburu kinarya bebanten ing perang Baratayuda.
0: Oh, inggih lurus panembat. Inggih, nggih. Oh, nggih. Ucap prajurit Wirada, kula-kula lho pasang Pancala.
1: Kebarengan nuwun marang Jawata rinakit ing Pancala. Ing ngriku Sang Resi Tetiga wis manjing onong papan Pancala. Wis dugi titi wanci linagar daono lebur papan tanpa dadi tetelu kamenengko dadi sarana tawuring perang Baratayuda.
2: Aduh.

0: tap tap tap tap letup
1: tap tap tap tap letup di masa noko
0: puro
1: yo iki kami noko sarono wis karben ayo tinggal mungkur nanging aja nganti ninggalek ngaprai nang ndi awit upama to aku mengko ndungengake kanan mundak kurang prayoga yo ming welingipun kakang sing ati-ati sak badane di masa sadi apa di masa sadi ana jeneng aku

sesaji pasang rakiting pandu enggak digawa diaturake ana ngersani pepundhen Bathara Kala lan banjur saking ndelok sajining para Kurawa kepiye carane.

ingkang dumunung ana ing Bengawan ingkang sami nambut karya yaiku tukang satang kang aran Sutarko Sutarwan ingkang mapane Padamlan nyatang baito ana ing kali Cingcing Guling. Nah itu Raden Dursasana kang anyaket.

ibarat lho kok dadi anakku Bathara Kala ora ana iki mau menyang endi wae lakar. Nunggu sajen Kurawa kang ora patut wong sing ora